0: Сегодня пятница.
1: Десятое.
2: Десятое.
3: Июля. Июля.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Десятое.
2: Десятое.
1: Июля. Июля.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница. Десятое.
2: Десятое.
1: Июля. Июля.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое. Июля.
3: Июля. 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Десятое.
1: Десятое.
4: Июля.
1: Июля.
5: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня суббота.
1: 11
2: Июля.
3: Июля.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.